0: بھارت کے درمیان انسانی وسائل کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک ایکشن پلان شروع کیا تھا جس میں دونوں ملکوں کی طرف سے بھارت سے جاپان کے لیے 50,000 ہنرمند اور نیم ہنرمند عملے سمیت 5 سال میں 5,00,000 عملے کا تبادلہ کا منصوبہ ہے. سالانہ سمٹ کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، این ایس اے خارجہ سیکرٹری اور دیگر سطحوں پر بھی اعلیٰ سطح کے تبادلے اور میٹنگیں باقاعدہ طور پر ہوتی رہتی ہیں. نئی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ جاپان کی وزیراعظم سانائے تاکائچی کے ساتھ آج وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کے منتظر ہیں، جس سے بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جاپان کی وزیراعظم کے بھارت دورے پر ان کی میزبانی کرنا ان کے لیے باعث مسرت ہوگا. وزیراعظم مودی نے کہا کہ محترمہ تاکائچی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے بھارت اور جاپان بھارت بحر الکاہل اور اس سے آگے بھی امن و استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر شرح سود 8.25% رکھنے سے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ای پی ایف اسکیم 1952 پر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد اس شرح سود کا اعلان کیا گیا ہے. ای پی ایف او نے اپنے علاقائی اور زونل دفاتر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اراکین کے ای پی ایف کھاتوں میں منظور شدہ شرح کے مطابق سود کی رقم منتقل کرے. حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے، جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے. واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی، جال سازی، ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا. ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: دلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط کے واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا. یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی شدہ جی آر اے پی رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے. نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولیوشن انڈر کنٹرول پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ، سی این جی اور ایل پی جی اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر بی ایس 6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا. نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے. جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا. وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، جس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد آج سماعت کریں گے آپ ایک افسانہ بعنوان قرض ایک مرض، پیشکش ہوگی سید اصغر حسین کی، اور اس کے بعد کلام شاعر میں آپ لطف اندوز ہوں گے سامعین مظہر جمیل کے کلام سے، اور پھر اس کے بعد ہماری اگلی اور آخری پیشکش ہوگی موسیقی۔ موسیقی کی بزم میں آپ سماعت کریں گے غزل۔ تو یہ ہمارے آج کی نشریات کی تفصیلات تھی۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجئے ہم اپنے اس محفل کا آغاز کیے دے رہے ہیں احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں پیش اس غزل کے ساتھ۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیں۔

سامعین، حضرت جے پوری کا کلام آپ احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں سماعت کر رہے تھے، اور ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم جس روئے زمین پہ سانس لیتے ہیں اس میں مختلف طرح کی ہمارے ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، جس میں ہوا، پانی اور جنگل کافی اہمیت کے حامل ہیں. اسی میں ایک خاص چیز کہ ان تینوں میں سے اگر کسی بھی چیز کا متوازن اگر بگڑ جائے تو ہماری زندگی بالکل مفلوج ہو سکتی ہے. اور سب سے خاص اور اہم بات کہ یہ تینوں چیزیں خاص مقدار میں ہمارے پاس موجود ہیں، جسے ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بچا کے بھی رکھنا ہے. پیڑ پودے جن کی ضرورت ہم سانس لینے سے لے کر کے ماحولیات تک پہ دیکھتے ہیں، یقیناً اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ درختوں پہ منحصر کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی قیمتی شے ہے جس کو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا احساس بہت کم کرتے ہیں. ہم اپنے سانس کے ذریعے سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور دیگر طرح کی جو ہوا میں گیسیں ملتی رہتی ہیں، تو ان تمام کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر درخت ہیں، کیونکہ یہ ان تمام آلودگی کو، ان گیسوں کو جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، اپنے اندر سمو لیتی ہیں اور اس کے بدل میں ہمیں آکسیجن فراہم کرتی ہیں. یقیناً یہ ہمیں دھوپ سے بھی بچاتی ہیں، ہمارے موسم پہ بھی ان کا کافی اہم کردار ہے. یعنی ہم جس پانی کے لیے منتظر ہوتے ہیں اس میں بھی ان کا خاصا حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتی ہیں جو ان کے پھل کی شکل میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ زمین کو تھامے رہتی ہیں جس سے کہ بہت زیادہ بارش کی وجہ کر یہ بہہ کے ختم نہ ہو جائے. غرض یہ کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم روز اس بات سے آگاہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ترقی کے لیے ان تمام شے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور بالآخر یہ ہمارے ہی صحت کے اوپر مضر پڑنے والا ہے. لہٰذا ہم اب بھی جاگنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم یہ کہ درختوں کو لگائیں. درختوں کو کاٹنا ایک ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اسے لگانا بھی ہماری ہی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم صاف ہوا اور پانی فراہم کر سکیں، جو زندگی کی بنیادی اور اشد ضرورت ہے. لہذا ہم تمام لوگ اس بات کا عہد کریں کہ درخت کو لگانے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں، اور جس سے کہ زندگی اس کرہ ارض پہ باقی رہ سکے، کیونکہ درخت اگر باقی نہیں رہیں گے تو ہماری زندگی کا بھی باقی رہنا ممکن نہیں ہے. آئیے سامعین، اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد ہم اپنے اگلے پیشکش کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے سید اصغر حسین سے یہ افسانہ جس کا عنوان ہے

جست جوس غافل، ابھی اور کچھ تو ان کا ذرا انتظار کر لوں، ابھی اور کچھ تو ان کا ذرا انتظار کر لوں، ابھی چاندنی ہے باقی، ابھی چاندنی ہے باقی، ابھی شب ڈھلی نہیں ہے، ابھی چاندنی ہے باقی، ابھی شب ڈھلی نہیں ہے، تیری جست جوس غافل، جو مٹا دے آ کے میری شب غم کی تیرگی کو، جو مٹا دے آ

سامعین، آپ تیناز مسانی کی آواز میں اس غزل کو سماعت کر رہے تھے. نیر آسمی کا یہ کلام تھا. اور اب ہم اگلی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں. لیجیے ملاحظہ ہو غلام علی کی آواز میں.

سامعین مرزا غالب کا کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ سماعت کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اس وعدے کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات لاس اینجلس میں راؤنڈ آف 32 کے میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات حقیقی طور پر بہت خاص ہیں اور اقتصادی شراکت داری کی کامیابی کی بہت سی شاندار مثالیں موجود ہیں۔ آج شام نئی دلی میں بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب جاپان کی مہارت اور سرمایہ کاری بھارت کی رفتار اور پیمانے کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دونوں فریقوں نے شراکت داری کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت، دفاع اور صحت جیسے بہت سے شعبوں میں آج سمجھوتے کیے ہیں جو اس شراکت داری کو مستقبل کے لیے اور لامحدود بنائیں گے۔
1: بھارت جاپان سمبندھ واقعی بہت اسپیشل ہے۔ ہماری اکنامک پارٹنرشپ کی سفلتا کے کئی اجول ادھارن ہے۔ ابھی ابھی ہم نے ہریانہ کے کھرکھودا میں ماروتی سوزوکی کے نئے پلانٹ کا ادگھاٹن کیا۔ جب جاپان کی ایکسپرٹیز اور انویسٹمنٹ بھارت کے سپیڈ اور سکیل کے ساتھ جڑتی ہیں تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔
0: جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعاون کے بہت سے شعبوں کے مابین توانائی کا تحفظ انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ G7 چوٹی کانفرنس میں انہوں نے توانائی کے تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کی تھیں تاکہ پیداواری اور صارفین ملکوں کے درمیان آزاد اور شفاف توانائی کی تجارت کرنے، توانائی کے جامع ذخیرے کا اعلان کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کو یقینی بنایا جا سکے۔ محترمہ تکائچی نے کہا کہ پاور ایشیا انیشیٹو اس نظریے کو ٹھوس کاروائی میں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر دونوں وزرائے اعظم نے ہریانہ کے شہر کھارکھودا میں ماروتی سوزوکی کی گاڑی تیار کرنے کی 4th فیکٹری کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ اس سے قبل بھارت اور جاپان نے آج مختلف شعبوں میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ ان میں اقتصادی اور توانائی کا تحفظ، ادویہ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائی تکائشی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی۔ یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ سب سے بڑا اثاثہ ہے اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت اور جاپان آج دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور ایک آزاد اور کھلا بھارت بحر الکاہل دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ ترجیح ہے۔
1: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری، پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ شیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے چھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
0: آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تعلق اعتماد پر مبنی ہے اور آج کی مصروفیات کے دوران اعتماد نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی مصروفیات میں توانائی کے تحفظ اور اقتصادی تحفظ سمیت شعبوں میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ آج بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائی تکائچی کے درمیان